0: Όχι, αχρόν για μακόνβικ και ο Σισάρα Ντουτέρτε.
1: Μαγνόμ,
0: Αν τάω να λέει ποντάνα ρε νιώκα, η καμπορομά η αμπιτζό, να να προμαγατάω. Με νιώ ποντάνο νου σαν κύριο Αγγίλα να κυμπάτε με γέλα, δεν είναι παγκητάμπο καρόν σαν Φιλιππίνας.
1: Μαγνόμ, in action.
0: Εγγίγω να αγαπούσω, corruption, αμπούσω σου κυμπίρνο με γέλα, μόνο είναι να πασιμπάμπα ο καρόν παναχωνά.
1: Μαγνόμ, in action.
0: Είναι μεγάλα του μεγάλα σπακτικά, σαν τα μεγάλα σπαγά, μόνο είναι μεγάλα το μεγάλα πάντιος καρόν, αγκόνιος μεγάλα, μουράγκα.
1: Μαγνόμ, in action.
0: Απαγάτα να πεσίγουρο που μπουγάς μεγάλα, ότι άσα καρμέν μου εγκόνιος.
1: Μαγνόμ, in action.
0: Κιβάσω να εγκόνιος μεγάλα, πρό, ειδηλάς αγκόνιος καρόν παναχωνά. Σαν τα μεγάλα μαγαπλίτα, μεγάλα να τον έχει πόσο βαλίτα λοκάλ. Γεωργό μεγάλα, γεωργό μα τον πάκο. Κομπελέκ, ο Ιμπαγκαπαράγκα, η Κατομουράγκα, η Παράγκα, η Καπιτάν. Καγκάουαν, η Σκέι Τσέρμαν, ο Καγκάουαν. Παγάντα μπλωμό, καν κομπελέκ. Γεωργό να καρόν μεγάλα να λουγάσουν ότι μπούλαν. Μαξούγκο το μεγάλα, αν election period.
1: Μαγνόμ, in action.
0: Ο Σάσα Τανάγμα να πλάνο. Για λουγά μου τάγκαν μαγαξόν, σαν από τη λεξόν σαν παράγκαι. Εσκεί, αμπίσκεί, μεγάλα, καρόν λοπή πριντός. Παγάνταμ να γυρνώ και ακόμη λέει μεγάλα. Αγράπινε λα παγπαγάνταμ, σο καμόντια να μαγα δούνα πλάνο. Αλλά παγπαγάνταμ νομό καρόν πανάωνα.
1: Μαγνόμ, in action.
0: Είμαι μεγάλα τη λέω μεγα παράγκα η μεγάλα, τον είτε βασούν καρόν εούρας. Και είναι μεγα παράγκα η μεγάλα, κίνσακα, μεγα μουντάγκαν μεγάλα καπιτάν σα ουσάκα παραγκάι. Σαν τα μεγάλα του καμπαλίτα μεγα κυσόν. Μαγνόμ, μεγάλα μα τον πάγα μεγα παστός. Σαν την Πόκ Μιντενάου μεγάλα, άγγα μπακατήγκομ, καρόν άντλαν γλουνές, σαν σκούτα μεγάλα, άγγα την αμπουάτων, μπάτων μεγάλα, σπαγα πινού, άγγ σάτων να σούντ.
1: Μαγνόμ, in action.
0: Ήλα δίλαν άμπο μεγάλα, προ άξιον τζάμπ, ήλα μπουάτων μεγάλα, σόν
1: καί. Μαγνόμ, in action.
0: Καρόν παναχώνα να γλαλά, μαν μεγάλα, σιτουασιόν.
1: Μαγνόμ, in action.
0: Σαν τα ρούγα μπαλίτα μεγάλα, γίνγον μεγά πουλές, άγγα μυρούντα μεγάλα, σα γίνγον illegal mining μεγάλα, διάσα, δανσουλίων, νιγάτων, τακπέαν, γιακοσάν μεγάλα, να νούλης, μεν σαμπ, αγκάι. Δούνε τους σύντος πέσος για βελάπωτ μεγάλα και κουά. Μα παγκάον μεγάλα και παγκάον, σιλπών. Αμπω την λούμπια μεγάλα καηλά δούνε μακα... Ακτολή μεγά εξόν. Μα τούλομ σε κόρο καρικλάμω τον εντάβα τσα ηλαδία. Καλά γίλαν και μπουάτων μεγάλα να μακονούχα η μαρούντα σιλά. Πυρο τουλίσον σαν ήλα μεγάλα κινήγα μαγα τάω γανας παλαιπότ. Κούτομ σα πακίτα δίλα πισε κουηλάμποτ. Μαστά κανά κανσαν παλαιπότια. Παντάκπον μεγάλα ονιά πανκούτον αμπούρσα ουσέ σολόντ. Βασίλπον, μας όπα συνσίλιο διά, τα γινωτών.
1: Μαγνόμ, in action.
0: Δεν είναι μεγα ρεκλάμω, η κατούλου να είναι μεγα εξόνο. Κατόν δίνει σα ρεκλάμω να το δίνει. Να κυλα κύλα κρούνε να τάκω μεγάλα καί. Αυτό με τα κισκούτα δίνει. Και διάνε είμαν το μεγα ρεκλάμω να σέρ. Ισού λότσα πον παλάι σέρ. Ο αμέλα από τη σακαί, αν γίλα κρούνε να κονοί ταρέ. Ως αυτό γίλαν και ατορητό. Ουλά πας εκερέμας παλάι ουνιά καί νιπισίτα λαν. Ισού λότσα παλάι ουνιά σου το έχει παγουχά. Ουνιά Καρόν να κάνει για σήμερα λόγω χαρούγα αμαγα πολλές μεγάλα διά μη διοσέψα σήλα κατάξιστα έλσα πολλές μάγα λόγω πισακούα καλά σαλά μοχάτα να ξαλά να παγκαμπότ μεγάλα να λόγω δουνάτο ήλαν γήμου διά να παγκπαγρούντα να είω ρε κετάω να ράμα κοντινή βάμα κουλά πότ κανόνι από το μοτινή σο ήλαν κοιτακό πονιά υποτάν πουτάν να ξαλά επακτάνα μεγάλα και βάμα κυριάει σο μότο να ναγάει να πασάιλο αν πολλές μεγάλα και να σαϊόπ κουνο σήλα. Καρόν λαχένα σαν ήλαν και χήμω να ούσα πανε.
1: Μαγνόμ, in action.
0: Ούσα κανένα τον κόκπο δίνε. Α, κέρνελ πάχε, κέρνελ. Παμπαντλούγα σαν μαγα πολλές δίμω. Αιώσαν τον κότεγα μαγινάγαλαν ο παντιά. Ουνιά μαγιμπίστη καρμό δίλε καί. Ουα παγάνε λουγάν μου παϊκουά μήντεγα. Δίλε όι μονή κανά. Εμπίστη καχά παρα μπαού ανίνιο. Ήλα πινά ουσα η τεινόγκα και χήμω. Μονά τον κοστο μεγάλα μα σάιραν και κασά τον καπολίσαν και εμπίστη καχά νοτάν μεγάλα. Σαν τον κονσίχο μαγα εξόγον και νησιά καί. Λάει να πούνε κατσόλο να πούνε λούμπια και απόν. Κανά γίνα ιστάιλ να μακρούντα ρούντα σύλλα μαγα εξόγον. Και να άλλα και κονέ μα λιγάλο σου παναδιά. Εσώ σε λάγκα ετά. Ανάω τα μεγάλα καϊδιά σα την λάτω εσκούτα με εξόγον. Μπαλό τα μεγάλα σα λαρό μεγάλα διά καρόν λεπινά κινή μαϊνίν. Και να γίνει λίγκαλ μανίν πουλάουαν πουλάουαν με εξόγον. Α τον εξκούτα να. Και τα γκάνκα είμαγα να κακουάλτα μεγάλα διά σα λούμπια ο. Δίλαν κόμμα ξαβά κίνησα μεγάλα καία να τέω και έλεμψα να απίλασες μάχιντα. Όσο αλλάγαν να κίνει μεγα γινάγμαι πασπασά έλα πήρω και νιγκούπαν μεγάλα. Βαλά.
1: Μαγνόμ, in action.
0: Τα γάντα ρε σπακτακάτ μεγα εξόν και μιτζό ατών τα λούγκαν κα αλιγάσα μεγάλα κπαμίνα ον είναι γα. Μαξίγε δεν ασύλα μεγάλα δια κάνει κατολό να μανε. In fact, δουχά μεγάλα κα μεγα προβλήμα μεγα σουσάμαν είναι αν να ταμπό διά μεγα εξόν. Όσο πήρω αν να ταμπό. Ήλα λάγκη αν λέτε από ρεκλάμο μαν. Αγγίμουν ήλα, ήλα μεγάλα να λάγκη νικουσίτ. Ήλα νικουσίτ, γιατί ήλα πασακά κάσο, μονίμω κανά, πασακά νιο κάσο με ήσαλα να. gibuhat-buhatan man lang. Sumona may gala ang dapat kaning Lumbia Police Station tutukan kini kay murag naanad sila may gala nining mga pagpangrunda, murag kini murag itawag lagi nila pangwarta naman siguro nila ni bisag way klaro. Bahala kung naay klaro, so katulang unsay nakuha nyo diha dili kay ang mga tawo nga naspalibot nga way labot, apil ninyo nga si tahon pangwaon sa sulod silang bulsa. O muna may gala ni isyo sa karon. Naanad sila may gala kay wabog kay nakadugay undanon tin ang lumbong sila pero ilang ginegosyate diretso. Kini may gala kung pailan ni kaso ni mga tawhanan ni kinsa ning involved ning hulidap may gala diha. Sigurado gin may gala nga naay mga igo diha. Hulidap man ni, hulidap. Hulidap gin mga igsoon mo man ni Isos. Kumon kay na may gala pagitabong hulidap.
1: Magnum in action.
0: Usa kamo diha sa Lumbia Police Station. Lugar kuangi mo diha ay mo kumpiyansa diha kanang inyong gabuhaton nga igong palagis mga ta hulidap man ni sir. Huli niya dap dayon. Mao gin ang itabo kay katulo na niyo. Kadua sa ako may gala nagreklamo. Unya ang itabo ginanagisit bigin may gala nila nga dili na manumbong. Kay maiskandalo man. Kini katulo ni Butbusabot, seryoso may gala ni nga kinanlan dapat giyod ka tagaan o pagtagaan. Nato na yung gusto ipa-imbestigar sa atong city council may gala kay kung ang pulis mo imong paistoryahon, ang ilang spokesman may gala nga si Simon mga eksoon, automatic mulaban kis pulis. Ato, imbestigahan sana ninyo ang mga komplainant. Ato, ninyo, imbestigahan ninyo kung si tinuod nga itabo kay kumamina lang mo siyang pulis, ay limpyo gilang record mga eksoon.
1: Magnum in action!
0: Pirming limpyo. Automatic ng limpyo may gala. Di ba? So, pero kanang ilang gihimo may gala, dili na madawat na, kahit magsigin naman na sila, katulo na guni. Tiyama na doon ay 200 pesos may gala, gikuha nila. O niya, doon ay pagkaon, gipangaon, gipangdala pang uban, doon ay cellphone, gipangdala. Agay, agay, agay, klaruha ka na ninyo.
1: Magnum in action!
0: Inana rin ang style na ito niya karon.
1: Magnum in action!
0: Ano man, huwag mo kayo nakasumuha, huwag mo kayo nagtinood nila, doon ay mga manumbong unta, ginigusit diretso nila para di na manumbong. So karon naanad sila may gala kaya binlag nagkakwarta ni. Nabi may gala kaya mo reklamo maginang uban kaya siyempre nakita din na hinangal na maginang may gala muro naman yung gabuato sa muro naman yung kahitabo na sa ato may gala ilabi na kaya sa ombudsman.
1: Magnum in action!
0: Puro hinangal na lang mga igsoon.
1: Magnum in action!
0: Iawas po niya mga sakop din eh binuang mga igsoon. So what na mingon nga tinood ang nasangpit nga pagpangrunda pero ang dili tinood na kanina ng reklamo na nga appeal sila na hulidap sila mga igsoon. Do dapat imbestigahan ni labi na City Council para maklaro ni kay makauaw kay ni makadalahig sa mga pulis nga nagtinarong din sa atong dakbayan.
1: Magnum in action.
0: Sa Lumbia Police Station ha, sige kay ato ni isgutan labon to na duha may gala nga inyong ginegosyate na lang para di manumbong. Karon lain na sa niya.
1: Magnum in action.
0: Samta may gala dugang balita may gala sa mga dagkong balita gikan sa kaluhan giingon may gala Senator Marcolita. Agoy muraga wana siguro may gala Lunes ipadakop na ni may gala si Senator Marcolita.
1: Magnum in action.
0: Sao man lagi kay mistigar man lagi. So usapod may gala nini usama ni may gala pag impeachment trial kusog ni mga utana magkurus examine ni may gala ilabi na sa mga testigos. So mientras si pagkakurus examine may zone si Marcolita Senador dakpa na.
1: Magnum in action.
0: Dakpa na karon ni magkabulabog sa impeachment trial. O so muna may gala karon so Ombudsman Remulla, niyangyo may gala karon sa Sandigan Bayan. Nga kung mahimo, kailangan doon ay hold the departure order. Dili paggawa sa gawasan na sol si Remulla. Itinool gini lang mga ikso, no? Kaila, mag-iapon itong INC, mag-iapon, wala pulos, ilang tulukan daw. Wala may nahimo, so kaya na ito sila. Simple rin, nakita nila may gala ang video, nakita nila karon sa gobyerno may gala nga unsaon nga dili yun makalahos. Tanan mga dalan nga tuwa asagikan to mga miyembro sa Iglesia ni Cristo Gubang mga grupo nga mag-rally sa Manila atangan na daan sila dito. Atangan may gala dito sa Tarlac dito sa Pampanga sa patungan lugar. Gipangatangan na may soon so wagin makalahos. Naghanon ta kayo pero wag malahos kay ang ilang gimo. Kakita sila kay idea nga ang LTO na sa gigamit nila o kang HPG may gala nga kutob sa mga bus nga mawagi. Si tahon nga na, kay Basig Money Motos Manila, aron mag-rally, batok sa gobyerno.
1: Magnum in action!
0: Patsara, nakakita sila o ka-idea o nga dito nila atangan mga igsoon.
1: Magnum in action!
0: Nambot ka, may gala, mangambot lang ta kung sa Betabo o Dakpongis Marcolita. Mubalik ba ang INC, may gala, gubahan sa ilang mga kalihukan or lugar, sagdan na lang si Marcolita nga ipapriso, may gala, para wa na investigasyon nga mahimo niya, batok sa korupsyon.
1: Magnum in action!
0: Samda na kung balita may gala dito sa Europa, mga eksoon, sa gawa sa sud. Heatwave may gala, padayon may gala, karong nga nakaepekto pag-ayos mga tao. Ingingon man tupay, nahihinay ko ng mga tao ilo binas mga masakiton ang nangamatay. In fact, ang mga ospital dito, medyo apike na po sila may gala tungkol kadagan sa mga pasyente may gala nga gipangatake tungod may gala sa kainit may gala sa Europe.
1: Magnum in action.
0: Sa kining silot may gala na to sa,
1: Magnum,
0: diba?
1: In action.
0: Sa kining pagpahinomdom sa katasa atos katawan sa itong labaw makagaho mga igsoon. Kining sobra kainit ang uban ni mamutuo sa amo na ni. Muning abusos mga tao. Diba? So ang atong usunir, guba na. Ang mga pastor sa lug, mga religious group may gala, mingon nga muna ni, naisulat na ni sa Biblia, mga pagpahinomdom na ni, sa atong sa panahon. Ug niya na siya. So ina na may gala, katundi ka tuog Biblia, muning ang gihimos mga tao. Abusos kinayan, muna nga init na. Tiya mo ka na may gala, nabali ang kalibutan ha, kaysa isa Europe. Init may gala, ka ng bugnaw ka dito. Grabe kabugnaw karon may gala, gibali ang sitwasyon nila. Ang kabugnaw, gibali may gala, kainit ang ipuli sa ila. Kainit ang gipuli sa ilang magsusaw ni muna nga nabali, di ba? Kainit may galang nga gipuli.
1: Magnum in action.
0: Muna may galang ang mga tao, medyo kwangyon, apiktado kay pag-ayo karon dito, gawas mga Pilipino kay sukol ba nag-init mga igsoon.
1: Magnum in action.
0: Sa India lang nga, sa India, doon ay lugar sa India, 60 degrees Celsius. 60 degrees Celsius may galang kainit. So meaning, grabe yun nga kainit may gala. Dito may gala sa India, doon ay aparte dito nga, apektado na sa heatwave may gala karong panahon na.
1: Magnum in action!
0: Hindi may gala gumatakas pagtakas samtang sa laing balita may gala sa kaluhan dito sa Pransya. Dito may gala sa Canada mga igsoon. Also si kining spokesman Claire Castro. Nagpakita bang may gala sa kapulisan dito sa Canada? Human may gala siya gisingitaan sa mga tao dito mga Pinoy. Ubas presidente, so sige pakaulawan pagkaya sa mga Pinoy may gala. So ang ilang hangyo sa mga pulis, wala tumana. Wala pa minawas pulis kay freedom of expression na makuno na. Patabang sa sir, dakpar na sir. Oh, dakpa kayo, ipakaulawan ko. Ay, grabe yung pakaulaw may gala sa mga tao rito kang Claire Castro may gala. Gisingitaan sa santamtang nagbaklay, gisingitaan sa mga Pinoy, apil ang atong presidente.
1: Magnum in action.
0: Grabe sa mga Pinoy may gala, maraga presidente na dapat respetuhan nila. Pero
1: Magnum
0: nawala may lang respeto, ipasakta na po sa pulis. Kaya wapang ko ng mga ilabot, singgit-singgit lang. Pag-agi may gala, grabe siningita, wapang sa sila hilapti nga kanang ipangbato laman. Siningita lang may gala, so ang pulis, wala eh, wala sila gihimo kaya sa ila, anad ba sila na magsingit-singit. Pero kung mga ilabot ka na, nga manakit ka na, aka na mga eksoon, ilan na ng dakpon. Pero kung magsingita ka lang diha, wala may gala kay kagawasan ko sa mga tao. So muna dito, naulawan pagkaya may gala. In fact, ang Canadian Prime Minister may gala, sa iyang comment section may gala sa iyang sa iyang Facebook, grabe may gala mga negative good mga igsoon nga mga reaction may gala sa pagduaw sa atong presidente sa Pilipinas.
1: Magnum in action.
0: Sa kasa din atong presidente may gala mo ato buraga din siya na ka-welcome niya dagan sa bangwa mo welcome may gala tungkol lagi ning pangitabo karon sa atong nasud sa Pilipinas.
1: Magnum
0: may gala gumatakas pagtakas para gumatakas sa atong tulungan tong oras alas 11:40 na.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: May gala na may balita sa may panglawas ang toksin mo sa function sa blood cells kamoy at igatul sa mga nutrients, oxygen o tubig gato sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin nga mao'y hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas, inumatagad daw sa G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Kinsa na?
6: Kuto!
7: Ayaw na pabutang na mag-wild ang imong tiyan. Tara, kusina ni Giselle. Naga sa bagong pwesto, Captain Vicente Roa Street at Bangyut sa Graphic Gadget Store, Cityo.
6: Mas dako, dagang lami nga butahe.
7: Bukas 24 oras. Kusina ni Giselle.
0: Matukod kag balayo building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison o bako. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas nakupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon ni mong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Igbit o Pulmi Samus Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.